0: Nu till veckans Petri Hit, precis som lovat, från hans nya album. Joakim Berg sjunger om Land.
1: Vi är P3 och det här är veckans Petri Hit.

0: clown.
1: Joakim Berg med Land, veckans Petre hit.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
3: När Viktor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
4: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenhårt.

0: med musik och melodier så är det just Fleetwood Mac. Don't you agree, Roberto?
1: Ja, gud ja.
0: Vi hörde längtan att vilja vara nära någon hela tiden. Utan att bli klängig så vill jag vara med dig hela tiden, everywhere. Men innan vi känner som någon så måste man ändå ta första steget. Liksom, jag tänker så, blickar som leder kanske till en flört och sen kanske en dialog. Ett moment som många kan tycka är jobbigt, men ofta så överdriver vi risken. Alltså hjärnan har liksom en tendens att överanalysera och plötsligt står vi där helt nervösa när det bara handlar om att vara själv. Lite musik kanske hjälper att smälta den där isen. So let me talk to you. Another 54 Ultra at B3.

Jag vill nörda ner mig lite nu med Eminem, som går att förstå bäst med, liksom, genom att se honom som två parallella lägen. Slim Shady och Marshall Mathers. Alltså inte bara två sidor, utan också, jag skulle säga, ett sätt att överleva musikbranschen. Slim är ju liksom den gränslösa provokatören, snabb, kaotisk, utan filter. Chockar gärna, driver med allt och alla och känns medvetet som en överdriven karaktär, nästan som en seriefigur där nu är superhjälten dräkten liksom sitter lite löst. Marshall är däremot rösten bakom den här masken, med mer lågmäld och reflekterande, men som bottnar oftast i liksom något svårt, något i uppväxten, något i den fattiga delen av Detroit, präglar av otrygghet och fattigdom. Här blir liksom musiken ofta mörkare också, långsammare och mer känslodriven. Men dit ska vi inte just nu. Men jag måste säga att Slim Shady är den som skyddar Marshall. Det var väldigt, lite fint. Nu till Eminem och Slim, den lekfulla punchline-drivna sidan. The Real Slim Shady.

fötterna, så ska vi bryta ner högenergisk musik, fulllastade bussar och lastbilar, EDM, catchar refränger från staplar och högtalar. Låter som en studentfirande, right? Efter klockan 2 så kommer vår kollega Mari förbi och gör oss allt om norska ruskulturen, som är en speciell tradition bland gymnasieelever i Norge. Typ motsvarande studenten här i Sverige, har jag precis lärt mig. Jag vet, jag vet. Det är jag som är sen på det.

Crazy Abrams med Hit the Wall här i Peter. 3:02, klockan alldeles strax. Får vi sända sig nytt från Peter Nyheter först. Jalen Gonda, Doctrine of Love.

0: Nation of Love här i Peter klockan 2 mina vänner. Över till Agnes nu för senaste nytt med Petre Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. I Finland har en man åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Han misstänks för övergrepp på 361 barn över Snapchat, det skriver Hufvudstadsbladet. Och offren är i åldrarna 9-15 och övergreppen ska begås mellan 2019 och 2022. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om en ny omröstning om medborgarskapsreglerna, frågan som utlöste kvittningsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen har lämnat in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen om övergångsregler för medborgarskap tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att en händelsemotion ska få väckas. Den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen. Ja, och den här gången på runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det här spär på den nuvarande notan som nu ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfälls för allvarliga brister när det gäller produktspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och nu om att den här sångerskan ber om ursäkt. För fansen rasade igår när Robin meddelade att sommarens tre spelningar i Stockholm slås ihop till en stor konsert i oktober. Och nu svarar sångerskan på kritiken på Instagram. Robin skriver att hon är uppriktigt ledsen och vill be om ursäkt till de som bland annat bokat resor eller tagit ledigt för att gå på konserterna i sommar. Hon säger också att ändringen inte handlar om några ekonomiska fördelar för henne, utan menar att det var en missbedömning av henne och teamet att välja julidatumen till spelningarna. Och att hon i höst kommer kunna skapa den stämning hon hoppas på. Och det var allt från P3 Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
2: P3. Här och nu.
0: Vi ska prata norska gruppen The Bausa, men även russmusiken och russkulturen som liknar vår studentfirande här i Sverige. Vår musikredaktör Mari kommer förbi och ge oss allt. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag inleder den här eftermiddag med Storm 2, Generation och Young Lee. Like an empty fire, like your desire.

Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2. Mer musik nu, 5 minuter över 2 klockan. Här kommer Britney Spears, Baby One More Time.

Kompis, vet ni, det är studentflags season i luften. De första lastbilarna börjar rulla ut på gatorna nu under veckan med hattarna i högsta hugg och högtalarna är såklart staplade på varandra. Och massa tutor på det och glada studenter. Det ska vara stora hits, helst med fest och firande. Right? Jag är inte trött på denna än. Grattis till alla som tar studenten. Men det är inte bara här i Sverige som har liksom denna kärlek för denna höga pumpande musik under studentfirandet. För vårt grannland i väst, alltså Norge, de har en låt som jag tror kommer att höras på ett eller annat firande i sommar.

0: Magnetic. Det kanske känns ny för oss och för dig nu här i Sverige, men i Norge har den blivit massiv. Refrängen som sätter sig på hjärnan, de disco-inspirerade trummorna och den här varma, soliga stämningen. Perfekt för en fest med vänner och en dag på stranden. Och detta fokus då på fester och good times märks också av i killarnas approach till skapandet av musiken. Alltså vår musikexpert Tina träffade ju dem förra veckan och frågade om vilken känsla de sökte i Magnetic. Lyssna här.
1: Vi var på en sommarhytte i Norge på vintern. Mm. Och så var det snöstorm ute och vi var sån fan det här gidde jag inte längre. Och så drömte vi lite om sommaren, lagde en sommarbanger. Och nu sitter vi här.
0: Omringad av vintersnön i en liten sommarstuga. Där enda de ville var äntligen att känna sommaren igen. Och där hittar de känslan i deras låt. Och denna känsla är inte bara heller för liksom årstiden. För deras musik är kopplad till det som i hemlandet kallas för rus. Det är ett klassiskt firande som sista års studenter gör i Norge. Det involverar fest, färg, kodade overaller, russebussar. Jag ska fråga Mari, hon kan det här. Som kommer hit strax och berättar mer om den här musiken, detta firandet och såklart kulturen. Så länge så tänker jag ändå, jag behöver lite stämning. Magnetiska känslor i The Bausa. Alldeles strax mer om russekultur. Russebussar.

0: Med låten Magnetic. Trion som kommer från Rosmusiken i Norge. Och nu även slagit igenom här i Sverige. Men vad är Ros exakt? Jag har med mig vår musikredaktör och in-house norska expert Marie Stammer. Hej, här för att berätta mer.
1: Hej!
0: Hej Marie!
1: Hello!
0: Du, jag vet inte om jag gjorde bort mig innan, men jag sa Rossebuss.
1: Rossebuss?
0: Ja, Marie, vad är Ros?
1: Jag tyckte att du förklarade det ganska fint, Juan. Okay. Men för att förtydliga igen, det är ju det du kallas när du tar studenten i Norge. Du är russ. Och det här är liksom en över 100-årig gammal tradition som såklart har utvecklats över tid, där liksom bland annat då russebussen som du syftade till,
0: russebussen
1: har liksom blivit ett, ja men det har ju blivit lite av ett fenomen verkligen, alltså kanske också för vissa välmående barn, för att tro mig, det kostar att ha en russebuss.
0: Okej, hur skiljer sig då den här bussen från våran traditionella, vi kallar det studentflak? Ja. Liksom?
1: Jag tror att dels är det ekonomin såklart. Jag tror att ett studentflak är mycket billigare. Mm. Där kanske man går ihop en klass och gör det, medans russebussen då är ju liksom, det är ju något ett kompisgäng går ihop om. Kanske en klass också, men traditionellt har det liksom varit mer så här, ett kompisgäng som går ihop. När jag växte upp så var det väldigt typiskt att det var väldigt könsindelat då på grund av att det är kompisgäng. Jag hoppas att det liksom har ändrat lite över tid. Och där ni åker studentflak en dag så pågår det här russefirandet i flera veckor.
0: What?
1: Alltså ja, typ april, maj. Det liksom kulminerar i vår nationaldag den 17 maj som är liksom sista dagen.
0: Ah.
1: Sen tåls det att säga att examen och tentor och sånt, det ligger kanske under den här tiden eller efter. Så att
0: här i Malmö, du har också bott i Malmö. Ja. Du vet ju det, efter en vecka man är ganska mätt liksom, på de här studentflaken. Du vet så, jag är inte en student, I'm just saying. Jag kanske man, men du säger i flera veckor.
1: Ja, de åker runt, man träffar kompisar, man träffar andra, man är på liksom träff tillsammans, man är nästan på så här stora festivaler, man liksom firar och festar varje helg. Lagligt, det finns ju jättemycket liksom restriktioner kring bussarna och så vidare.
0: Okay.
1: Men grejen är lite det här att du liksom förvärvar då en buss ganska tidigt på gymnasiet om du vill ha en russebuss, för att då gemensamt renovera, pimpa, fixa till den här med helt otroliga, feta, dyra högtalare. Du kanske har laser, ljus. Sen ska du också ha ett tema på din buss. Och det är lite här musiken kommer in också, för att då liksom skapa uppmärksamhet kring din buss.
0: Ja, för det var det som var min nästa fråga. Ja. Okay, du pimpat upp det exhibit, var är det någonstans? Pimp my russebuss. Men hur låter russbussmusiken?
1: Ja, men precis. För att liksom sätta lite kontexten här då, så är ju det att russemusiken har liksom skapats ur att de här kidsen på bussarna beställer låtar som ska passa temat för sin buss.
0: Okay.
1: Så jag tänker så här, vi börjar med en låt som typ revolutionerade russemusiken och typ populariserade hela den här genren då genom att synas i tv-serier. Den här låten togs in på topplistor och dessutom har den här artisten i fråga till och med representerat Norge i Eurovision. Vill du vara med mig hem, så skänker han och sprita. Pass på texten nu.
0: Okej. Okay.
1: Ja.

0: Ja, ikväll är det lov och värre drita. Vet du vad det betyder?
1: Nej.
0: Full.
1: Okej.
0: Okay. Riktig plakat.
1: Okej. Okay.
0: Det är inte vi som säger det, det är Tix som säger detta. Här med låten Shaken från 2015. Heter Shaken 2015. Mm. För att det här var liksom ett beställningsverk från ett russegäng då. En buss som ligger utanför Oslo som heter Stabäck. Och texten kan ju verkligen gå att diskuteras. Mm. Är den frigörande eller är den misogyn? Nåväl. Ja. Den innehåller i alla fall mycket av det som russelåter då ska innehålla. Det är fest och det är knö.
1: Okay.
0: Det är knö. Okay. Jag vill inte säga hela ordet.
1: Nej,
0: men
1: okay.
0: Du fattar. Ja. Så att här är vi liksom, här är vi inne på mitten av 00-talet. Aha. Det är maximalistiskt, det är otroligt catchy. Det här är nästan poppig dansmusik med väldigt, väldigt hög BPM.
1: Okay.
0: Men jag tänker att vi ska gå vidare till ett annat exempel.
1: Yeah.
0: Och igen, det här är också texter du inte ska spela upp för dina äldre släktingar. Det finns en grupp nämligen som alltid har tagit det här till sin spets. Och de heter Soppskirbygget.

0: Ja, soppkilobygget med domen.
1: Jag hörde typ någon drink där som ska hällas upp. Eller?
0: Ja, och det var också en och annan knarkreferens. Ah. Här är vi på 2019 kom den här. Knarket gör verkligen en entré i musiken. Mm. Och det måste jag också säga är tyvärr också väldigt tydliga inslag i nuvarande drustemusik. Det är väldigt mycket liksom, från att man har gått kanske åt det tidigare som var väldigt mycket så. Supa, ligga. Så har de senaste åren har knarket tagit sig in väldigt, väldigt mycket också i musiken. Men jag tycker också att du hör att det finns kanske lite mer influenser från hiphoppen.
1: Ja, det märkte jag på BPM där också.
0: Eller hur? Mm. Och som jag nämnde tidigare, alltså 10-talet var ju lite av en brytpunkt där liksom artister och producenter av russemusik som oftast då gjorde beställningsjobb. Aha. De kunde liksom slå igenom och i åren som kommer därefter så skulle liksom dyka upp fler artister och producenter som inte bara gör det här på beställning men som kanske så rakt av bara funkat i liksom en russekontext, i en festkontext. Mm. För idag är det väldigt många poprappare som gör russemusik. Och de här russe-eventen, de präglas väldigt mycket av den här ljudbilden. Men det behöver inte vara artister som de facto gör rakt av russemusik. Jag tänker vi lyssna på Undergrund. Yeah. Vi kan sätta oss med vannkant nu, ta en jubi i sola
1: oss tofar. Vi kan se Italien, vi kan spisa pasta, min bror kastar. Helt annorlunda, här är
0: vi right? Nej, men här börjar vi liksom landa lite i någon form av modern poprap som är väldigt poppis i Norge idag. Mm. Här sjungs det ingenting som ska liksom rakt av refereras till russemusiken, men det här bokas väldigt mycket och hörs väldigt mycket runt liksom, i de här evenemangen. Sen finns det ju de som gör den här typen av musik så som det låter och sen slänger in lite ja, men, igen det här receptet av liksom, hedonism istället.
1: Okay. Mm. Intressant det här, Mari. Vi hade kunnat snacka hur länge som helst om utveckling just av russemusiken. Men nu känner jag att jag är lärare och jag känner att jag kan lite mer om den här kulturen. Tack så hemskt mycket för att du gav oss allt om det här temat. Med musik nu, eller ska vi landa i något annat? Alltså en hello, tänker jag, eller?
0: Ja, för att jag tänker också så här att även fast det finns saker som är väldigt specifikt russ så handlar det också bara om att festa och ha kul. Och för några år sedan kom det en låt som verkligen dominerade på alla russefester 2023. Och det är ju Kasse, Ray.
1: Okay.
0: D-Block Europe med Prada.
1: Prada!

Oskar Lindros pappa kommer inte hem. Med musik nu från Ariana Grande. Hey, that I made you love me.

Heydra Made You Love Me. Nästa låt handlar om att se framåt istället för att titta bakåt i det förflutna och tänka på det som har eller kunde ha varit. Men i refrängen så finns också en annan snygg referens som pekar åt samma håll och funkar som pricken över iet. Oasis populära Don't Look Back in Anger, som lever liksom kvar i albumet What's the Story Morning Glory från 95, handlar just om denna sortens nostalgin. Mares sjunger om det förflutna som att det inte är helt borta, mycket av det som lever kvar i hur vi känner idag. 95 Mares.

0: nästan glömma.
1: Ska jag berätta om ett litet minitrauma som jag utsattes för i helgen? Det är, ja, men det finns en dag om året då det är ett helvete att bo i huvudstaden Stockholm.
0: Maratonet.
1: Stockholm maraton.
0: Ja. Jag var inte här, ja.
1: Nej, men jag var det, och jag skulle liksom åka till andra sidan stan och göra min terra
0: grej. Det fula.
1: Du vet. Aha, okay. I wish. Men nej, det här var bara arbete. Ah. Men då så tänker jag bara så här, fan, det kommer liksom inte kunna gå och åka taxi. Jag är liksom inringad av olika avspärrningar och såna här loppgrejer.
0: Ja, ah, just det.
1: Och så det kommer inte gå och åka taxi. Man kan inte åka buss för de är liksom omlagda. Okej, jag får gå ner underground helt enkelt. Så jag går dit då som en vanlig människa ner till tunnelbanan. Och precis när jag kommer ner i själva, vad är det ni kallar det? Hålet. Du vet, tunneln.
0: Ja, jag är inte jag åker ju bara gröna linjen.
1: Alltså, jag åkte så att jävla mycket tunnelbana.
0: Ja, ja. Nej, men jag har också åkt mycket tunnelbana.
1: Jag bodde ju i Vårberg.
0: På gröna linjen då.
1: Ja, i Vårberg som då ligger i söder om Stockholm. Ganska röda, långt söder om Stockholm. Det är röda linjen, linje 13. Och så jobbade jag i Kista som ligger liksom långt norr om Stockholm. Det tog 1,5 timme.
0: Får man byta till blå eller?
1: Då fick man byta till blå och gå jättelångt.
0: Blå är ju min absolut värsta, för den ligger ju längst ner under jord.
1: Just det.
0: Och jag är ju ganska rädd för de här rulltrapporna.
1: Ja, jag förstår det.
0: Som de som är, de som går för långt ner under jord, för jag har ju klaustrofobi.
1: Men är inte hissen värre då?
0: Jo, visst.
1: Ja, det är en loose. Det
0: jo,
1: finns
0: så
1: inget,
0: jag åker
1: liksom
0: bara gröna.
1: Ja, jag förstår det. Jag förstår. I vilket fall skulle jag gå ner dit, och precis då när jag skulle gå på tåget så står det så här, det är en skylt där det står att tåget inte ska gå. Mm-hmm. För att det är något strul. Vagnfel står det på den där skylten. Jag bara, jag hopp. Och det var en jävla tur att jag inte hade varit i tid. Nej. Då hade jag varit här en kvart tidigare. Och då hade jag gått på det här tåget kanske. Som sen då stannade och stod still i 3 timmar. Det tog 3 timmar innan folk kunde evakueras från den här tunnelbanan i Stockholm. På grund av maratonet, tror jag. För att det var någon sån liten fixarherre som skulle komma. Och så kunde de liksom inte... Man kunde inte komma... De kunde liksom inte, han var tvungen att gå typ för att...
0: Min gud,
1: på den här maratonet.
0: Så, vilken jävla mardröm.
1: Ja, men 3 timmar. Och folk har ju liksom varit pissat, du vet. Och God knows what de har gjort den här tunnelbanan när den tog till. Det hade inte jag gjort.
0: Det där är ju min absoluta mardröm. Att liksom vara fast i en tunnel.
1: Mm. Jag förstår det, om du har klaustrofobi.
0: Ja. Och alltså jag kan ju få panik. Alltså jag kan ju få... Alltså, ja, gud, jag kan ju knappt åka i en tunnel med bil. Fast jag har ju lärt mig det.
1: Du har ju övat jättemycket.
0: Jag har övat mig på det. Men alltså att vara fast och inte kunna liksom... Jag menar, det går ju inte heller att bara gå ut ur tåget och gå på rälsen. Alltså,
1: nej, det får man väl inte.
0: Nej, det får man inte. Och jag hörde om detta, för de intervjuade SLs kommunikation, alltså pressansvariga. Mm. Och då sa han, ja, det är signalfel. Mm. Alltså att det var, eller spår. Nej, det är signalfel. Mm. Som de inte har kunnat... De har väl fortfarande inte åtgärdat det?
1: Nu rullar det väl, men det är fortfarande jättemycket strul på den här röda linjen i Stockholm. Ja. Förlåt alla lantisar för att vi är lite Stockholmsfixerade. Men vi måste kunna få prata om vad som händer i våra liv.
0: Ja, och vi måste kunna få prata om... Det är inte så att de inte kan lyssna på... Vadå, det är inte så... Ja, det hände en grej i Kina, då skiter vi full över sig. Det är lite... Det är
1: ja, till frågan då. Mm. Hade du pissat på golvet där om du hade varit fast där i 3 timmar?
0: Ja, det beror ju på vad jag hade druckit. Men grejen är så här. Mm. När man sitter så där, så vet man ju inte hur länge man kommer sitta.
1: Nej.
0: Det är ju det. Om man vet så här, ja, men det kommer komma, den här fixargubben kommer om 3 timmar, då kan man hålla sig. Mm. Men om man inte vet hur länge man kommer bli fast där, ja, då pissar man ju.
1: Det där är exakt som, jag minns en gång när jag var kanske 21 och var i Berlin och hälsade på en kompis. Och jag var mega bakis såklart, och hon skulle ta mig då dagen
0: var
1: efter
0: det Tone?
1: Till... Nej, det var en annan tjej. Mm. Och hon skulle ta mig till den turkiska marknaden.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och då kände jag inte Ahmet. Men och jag bara, okej, vi går dit. Och det tog, man gick och gick och gick och gick. Mm. Och jag hade ingen aning om hur långt det var. Jag var för trött för att orka fråga.
0: Mm.
1: Och då får jag sådana panikkänslor, du vet. Man, det är samma liksom sorts stress i kroppen när man liksom inte vet hur lång tid de grejer ska ta. Men när vi gick tillbaks, då känns det så snabbt.
0: Ja, det är alltid så. När man åker någonstans där man inte har varit, så känns vägen dit jättelång, och vägen hem känns inte alls lika lång. Men nej, hade inte du pissat?
1: Nej, är du galen?
0: Inte?
1: Nej.
0: Jag hade pissat
1: på mig.
0: Va?
1: Ja, det tror jag.
0: Jaha, men vad gjorde de här då? De ställde sig...
1: För en grej som det inte finns i Stockholms tunnelbana längre, i tunnelbanevagnarna, är ju papperskorgar. För att folk liksom bara eldar dem och håller på.
0: Just det, finns inga papperskorgar. Man pissar bara på golvet.
1: Ja, du kan ju sätta dig ner lite så. Väldigt värdigt. Men jag måste ju liksom... Jag hade bara suttit still på en stol, tror jag.
0: Ja, men du hade ju å andra sidan kunnat kissa i en

0: flaska. Som du... ja, det hade jag, det kan ju jag också göra. Ja,
1: folk hade lagt ut handdukar tydligen. På
0: det hade de med sig.
1: Ja, man kanske skulle åka och bada. Det var ju väldigt fint väder.
0: Ja, de hade lagt ut handdukar på golvet och pissat i dem.
1: Ja, exakt så.
0: Ja, visst. Det var ju som när jag hade urinvägsinfektion.
1: Just det.
0: Då går jag omkring med bara en handduk.
1: Eller då min stil på tunnelbanan och bara sitta och pissa på mig i rakt av du på solsemester.
0: Ja, det är det.
1: Frikissaren, Anna Elkvist.
0: Ja, det är en övning som jag kan rekommendera.

0: Madonna och Sabrina Carpenter. Typ du och jag. Bring your love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. På tal om då dina solstolar som du sitter på och bara pissar i rakt ut.
1: Du, vet du vad? Nej. Jag satt i en solstol häromdagen och kände alltså att jag behövde pissa. Mm. Men det kunde jag inte.
0: Nej.
1: Alltså för att det var...
0: Förstod att det är fel.
1: Nej, men det var att det var inte sand. Det måste vara sand under.
0: Ah, ja, men typ när du har gjort det. Jag har en sista fråga om det. Mm. Och ditt solstolsbeteende.
1: Mm.
0: Torkar du liksom av den sen, stolen
1: ja,
0: på något sätt?
1: Ja, det är klart. Alltså,
0: Hanna?
1: Det, ja, okay. En solstol. Det är bara, den doppar man ju polen eller någonting.
0: Du kan ju uppenbarligen aldrig torkat bort någonting. Doppar den i poolen. Jag hade gärna velat se det. Men du, jag har faktiskt en solstolssnackis.
1: En solstolshistoria?
0: Ja, men du vet hur trötta de är på turister i Spanien. Alltså,
1: nej.
0: Det är det värsta de vet. Typ att turister blir misshandlade på Mallis.
1: Va?
0: Alltså, det är bara min känsla. Det finns ingen nyhet om det.
1: Okay,
0: men det är liksom, det är viben. Att de vill liksom mörda då. Framförallt britter, såklart, tyskar, svenskar.
1: Mm.
0: Ja, egentligen hela Skandinavien.
1: Mm.
0: Nu, ett annat beteende som de här nationaliteterna och många andra sysslar med på semesterorter är att paxa solstolar. Känner du till det fenomenet?
1: Ja, man får inte göra det.
0: Man får inte göra det. Eller så här, det är väl inte olagligt, men det är liksom...
1: Paxa överlag?
0: Det är ju jättelame. Men det är, så här, det är liksom, jag läser om, i Teneriffa så är det typ så här på ett hotell. Då på morgonen, de ställer ut alla stolar vid typ 7 på morgonen. Mm. För att liksom, de kan inte ha dem kvar på natten, för då kommer folk och liksom lägger sig där och typ paxar sina handdukar.
1: Ja,
0: Men när de kommer ut med stolarna så är det liksom en lång kö av människor som sen springer ut och paxar sina stolar. Sen går de upp och så sover de i 6 timmar. Och sen så går de ner och lägger sig då på de här stolarna och solar.
1: Men gud, att man orkar gå upp en stå vid 7 för att paxa. Ah.
0: Det är helt sjukt. Men nu är det slut på det. På flera orter i Spanien som har nu infört böter för att liksom, om man paxar en stol.
1: Mm.
0: De ligger typ på så här 2500 kronor kan man få betala i Costa Blanca. Om man befinner sig där.
1: Ja.
0: Så nu kanske det, de försöker, du kanske det är slut på det här problemet. Vill du bara säga det?
1: Ja, vad kul. Vet du vad jag tänkte på häromdagen? Jag tror aldrig jag kommer resa igen.
0: Tror du inte?
1: Nej.
0: Det har du sagt i förut.
1: Ja, jag vet att jag har det.
0: Där du aldrig skulle flyga av klimatskäl.
1: Ja, precis.
0: Och sen, en vecka ju... senare så åkte du med Oscar Schia till Italien.
1: Ja, det gjorde jag. Ja, det var... Och jag ångrar verkligen det.
0: Ja.
1: Men, nej, men jag bara tänkte, gud... Alltså om man inte reser på vintern, om man liksom står ut med den svenska vintern, alltså om man genomlider den, då finns ju ingen anledning att resa. Det finns ju ingen anledning att resa på hösten eller våren.
0: Varför inte det?
1: Verkligen inte på sommaren. Nej men ja, det är klart att om man jobbar någonstans eller man ska möta någon i någon stad eller, men jag behöver ju inte det.
0: Nej. Nej, bra. Då drar du ditt lilla strå till...
1: Det enda jag tänker är så här, ja men på vintern så skulle man behöva lite sol och bad och lite ljus. För det är då man, alltså då behöver man det ju verkligen.
0: Då packar man väskan och åker med Linnea Wikblad och AK till Mauritius.
1: Precis. Men det var några år sedan.
0: Ja, det var det faktiskt.
1: Och det gör jag ta mig fan inte om.
0: Okay.
1: Det var också en sån jävla, att de skulle skamma mig för att jag hittade en placker så jag matade någon hund på stranden där med mat från min gaffel bara.
0: Ja. Vet du hur de kommer kontrollera på vissa platser att folk inte paxar stolar?
1: Nej.
0: För det är jobbigt för dem som vaktar och går upp så där tidigt hela tiden och kolla, liksom, se till folk att de sköter sig.
1: Ja, just det, de solstolsvaktarna.
0: Precis, man har drönare på vissa ställen som liksom cirkulerar över. Så det här är liksom, det är hårda tag.
1: Får jag bara fråga en grej?
0: Ja.
1: Är det att liksom solstolarna tar slut? De tar slut?
0: Jag antar att de tar slut i vissa fall. Och
1: eller,
0: att folk...
1: är det att, eller är det liksom var på stranden man vill ligga som är...
0: Ja, både och skulle jag säga. Alltså dels i vissa fall tar de säkert slut. Men i vissa fall så är det väl att folk också blir så jävla irriterade när någon tar de bästa stolarna och så, är de liksom, så ligger det bara en handduk där i flera timmar. Så blir folk galna, går och klagar.
1: Jo, jag förstår grejen med att liksom folk blir irriterade att man paxar. Men jag fattar inte, vad gör fler solstolar då?
0: Ja, det kan man ju göra.
1: Alltså... Gör att det finns lika många solstolar som det finns gäster på hotellet.
0: Det väl, här skriver Amit i chatten. Det är väl också så att de som har stolarna förlorar pengar på att ingen köper något i baren och så vidare. Tänker alltid ett steg längre, Amit. Det är sant.
1: Vänta, vad sa han?
0: Ja, men att de som äger solstolarna, så att säga,
1: på
0: eller liksom hotellet eller vad det nu är för plats, de förlorar ju pengar på att ingen handlar någonting i baren kanske, för de är ju inte där. De har bara tagit en stol.
1: Det är inte hotellets egna stolar.
0: Jo, men det är väl i vissa fall, men det är lite olika ju. De har väl varit utomlands.
1: Jo, men jag fattar fortfarande inte. Det är som att ibland när jag kan gå på ett tåg så fattar jag inte varför inte alla platser första klassplatser.
0: Det är också ett sätt att tjäna pengar, tror du inte?
1: Varför gör man inte bara tillräckligt med benutrymme överallt?
0: För att man vill ju maximera inkomsterna såklart. Man får ju plats med fler stolar och kan sälja fler biljetter om man har det lite tajtare.
1: Får man plats med fler... Vad sa du?
0: Man får ju plats med fler... Vet du vad? Nu, det här, jag tar det under en låt. För
1: nej, men vadå plats med fler stolar?
0: På ett tåg till exempel. Så får
1: jag på tåg, jag tänkte på solstolar nu.
0: Nej, vet du vad? Jag sparar den här snackisen till när vi har en vikarie.

0: Lykke Li, Happy Now i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind, som imorgon äntligen har den stora äran att få hit Dan Ekborg till vardagsfilosofiska rummet. Det har ju varit vår drömgäst i flera år, han har vägrat komma, men nu har han liksom malts ner av vårt tjat och olika lockelser som vi har kunnat ge honom. Jag kan inte gå in på några detaljer vad det handlar om. Ni ska få en Don Ekborg-anekdot lite senare i sändningen, men nu ska vi lämna över till P3 Nyheter för en nyhetsuppdatering. Klockan är 4.
1: Tack för det. En 16-årig kille från Värmland har dömts efter att han kastade in en handgranat i en matbutik i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Ingen skadades i explosionen. Och killen döms för allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till 1 års ungdomsövervakning. 3 personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy störtat, det skriver Sky News. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England enligt brittiska polisen och en utredning har inletts. De senaste åren har man jobbat hårt i Finland för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Det rapporterar Sveriges Radio Finska. Mika Gissler är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Och enligt honom har det viktigaste varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
1: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. Under det mörkaste året, 1990, tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
1: Och om du eller någon i din närhet mår dåligt kan man bland annat kontakta Mind självmordslinjen på 9101 eller Vårdguiden 1177. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, och den här gången på runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det här spär på den nuvarande notan som nu ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Och företaget bötfälls för allvarliga brister när det gäller produktspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4, övrigen till Hanna och Kristoffer.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack för det. Nyheter igen om en timme.
4: Yes, nu. Gud, vi ska snart få hit en mästerkock. Och vi hoppas att han har med sig sallad.
0: Hoppas verkligen, tänk så har han inte det.
4: Nej, det kanske han inte har.
0: Nej. Kommer du ihåg när någon, vi trodde någon skulle komma hit? Nej, han hade med sig langos, Stefan Ekengren.
4: Visst hade han det.
0: Det blir mysigt, du ska prata om sallad alldeles strax i eftermiddag, Petra. Kinda wanna dance to this. Take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, I kinda wanna dance to this.

0: Ikona Pop, Dance to This i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och Hanna och Kristoffer, alltså du och jag,
1: ja,
0: anklagas ju ofta av Amet för att vara Sveriges näringsfattigaste duo.
1: Mm.
0: Och en kost som består av stora mängder glass, energidryck och diverse enheter som man kan införskaffa sig på barer kan ibland behöva balanseras med nyttigheter från moderjord, tycker Amet. Därför har han bjudit in stjärnkocken som har skrivit boken med den mycket passande titeln Sallad för alla tillfällen. Han har även tagit med sig sallad till oss, som vi hoppades på.
1: Ja.
0: Välkommen hit, Daniel Coe!
2: Tack!
1: Hej! Du, någon viskade...
2: Vilket mitt... intro. Ja.
1: Vad sa du?
2: Vilket intro.
1: Ja, men det förtjänar du. Ja. Någon sa att boken från början skulle heta Nu vänder vi blad.
2: Ja.
1: Varför blev det inte den titeln?
2: Det var faktiskt så jag kom på att jag ville göra en salladsbok. För jag kom på... Aha. Titeln först, tyckte att den var så genialisk.
1: Ja, den är verkligen det.
2: Jag fick inte samma hurrarop från alla, men... Aha. Själv så tycker jag fortfarande att det var väldigt fint. För att på franska så är det så att man blandar inte en sallad, utan man vänder, ja, bladen liksom. Ja. Och då blev det liksom, ja, men lite roligt, ja, men lite så här vitsigt liksom, att säga nu vänder jag blad. Ja. Sen vart det inte det, sen vart det då konsten att vända blad, och det är också ganska fint och sådär. Men till slut så blev det sallad, och då ville jag utropstecken.
0: Var det ett bokförlag som tyckte det var lite för...
2: som tyckte det var...
0: otydligt?
2: Ja, lite grann. Eller kanske inte otydligt, utan det var mer att det kanske var lite för mycket det här kungens...
0: Ja.
1: Men du, då har jag en fråga. Hade du fått igenom den titeln i Frankrike? Originaltiteln?
2: Ja, de hade inte fattat att kungen hade sagt så. Nej. Men du menar om de hade gjort det?
1: Ja, men
2: då hade det nog... Nej, det tror jag kanske inte. Det hade nog varit ännu värre där, tror jag.
1: Du tycker inte att vi är så bra på sallad i Sverige?
2: Nej.
1: Vill du utveckla?
2: Jag har försökt sätta mig in i den här rollen som den här kaxiga kocken som säger att Sverige är så dåliga på det. Men, och jag är inte så kaxig, och jag tycker inte att ni är så dåliga. Men jag tycker inte att Sverige är så bra heller. Och det är väl för att vi har en konstig kultur vad gäller sallad. Att sallad är någonting som är lite nödvändigt ont.
1: Åh gud, det är så nödvändigt ont!
2: Ja, men det är ju så.
1: Ja! Alltså min mamma, hon kan inte ställa fram mat om hon inte... Hon måste ha liksom några strimlor isbärssallad, några klyftor av den suraste tomaten som affären kan uppbringa, och så några gurkskivor. Då är det,
2: ja,
1: liksom...
2: men det är för att kostcirkeln, du vet, när man gick i skolan så skulle man uppnå allting i den här kostcirkeln. Mm. Och det är det som är problemet, tror jag, att vi tror att vi måste ha ett salladsblad och en tomatskiva och en gurkskiva och så är vi check på den.
1: Mm.
2: Det är ju aldrig gott att äta det på det viset. Och dessutom så finns det ju andra salladsvarianter. Jag kommer ihåg när jag var liten, blev bjuden på lite luncher hos mina kompisar, och då hade mamman kanske i familjen eller pappan kanske förberett en liten sallad med isbär, tomat, gurka och hällt på massa med god dressing och låter den stå innan man börjar laga mat.
1: Mm.
2: Och så när man ska äta maten eller äta maten och salladen då, så är det som, ja, men disktrasor som man äter ungefär. Det är bara såg alltihopa. Mm. Och det där kan ju vara ett härligt barnminne, att man tycker att så tycker jag sallad är gott när det är geggigt och slammigt och sådär. Men jag tycker verkligen inte det. Jag tycker att sallad ska vara krispigt och gott, och det ska vara fräscht och det ska smaka mycket.
0: Vilka länder gör den bästa salladen då?
2: Alltså det finns ju så många. Jag skulle säga de flesta länderna gör goda sallader förutom här i Sverige liksom.
0: Mm.
2: Men sallad i Sverige är ju blad. Det är det som är problemet. Tittar man ut landet så där, så är ju sallad, det kan ju vara liksom, ja, men ta som ett exempel vår toast Skagen som vi har här i Sverige, liksom, som är en fantastisk god toast. Hade du haft den i Frankrike så skulle man kalla det för en sallad. Så att sallad...
1: Varför
2: behöver
1: då?
2: För att sallad är någonting som är blandat och smaksatt. Det behöver inte vara salladsblad och det behöver inte alltid vara grönsaker, utan det kan vara någonting annat också. Och det är väl det som gör också sallad lite mer spännande och intressant, tycker jag. Just att sallad är för mig inte ett tillbehör endast, utan ett sallad är oftast för mig en komponerad rätt, alltså en hel rätt.
1: Jag undrar om man kan dra någon koppling till att Sverige även är dålig på att servera frukt. För min kompis Ina, hon har rötter i Nederländerna och Indonesien, och hon tycker att svensk, alltså så här, man får ett helt äpple. Man får ett äpple bara. Och så får man ta sig en tuggare. Men på andra ställen i världen så serverar man det här äpplet uppskuret i klyftor. Kanske att man ringlar över någon liksom honung, ja,
2: men,
1: eller någonting.
2: Men, alltså, visst, du... men det där är lite sjukt. Och det är som, jag har varit i USA mycket och tycker att det är härligt i New York och LA och överallt. Och så går man på gatan där så köper man en liten ask med ananas och melon och äpplen. Eller det kan vara uppskivat snyggt och så går man och äter det där. Mm. Det har ju börjat lite grann i Sverige också, men i Sverige så på något sätt så tycker man att ja, men det känns så lite ofräscht att det är uppskivat i en liten plastask. Medan när man är utomlands så tycker man verkligen inte det. Och jag vet inte varför det är så. Jag tycker också att det är väldigt härligt med skivad frukt istället för att behöva ta en bit från ett helt äpple. Eller ja, men tänk en ananas liksom. Vad ska jag göra med den om man köper en hel sån på gatan? Det går ju inte.
1: Det går inte.
2: Så det är lite svårt, men jag tycker faktiskt hon har helt rätt och det är synd att det är så. Vi
1: hon
2: måste
1: har
2: ha mer.
1: Helt rätt.
2: Hon har oftast
1: ja,
2: rätt.
1: Hon kan väldigt mycket om mat också.
0: Du har med dig en påse, säger jag. Så jag lockade till och med fram vår dementa hundine som brukar ligga bara och vila bakom en gardin. Det är väldigt hög fallhöjd för dig nu, för du ska göra någon slags sallad till oss.
2: Den är färdig.
0: Ja, du har gjort den. Du har gjort
2: salladen. Salladen är klar. Jag kom direkt från jobbet så att, och det här är den salladen som vi serverar faktiskt nu som vi serverade idag på lunchen.
0: Okay.
1: Men är den slämmig och saggig som dina?
2: Självklart. Det är den enda salladen jag gör. Saggiga sallader.
0: Jag har aldrig varit så här förväntansfull på flera år.
1: Nej, inte jag heller.

0: Ashake, Gratitude i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som gästas av stjärnkocken Daniel Coe. Eftersom vi anklagas för att vara Sveriges näringsfattigaste duo då, enligt Amet. På grund av det har du tagit med dig sallad till oss, Daniel. Vad är det? Den ser helt otrolig ut. Det är inte alls som man fick hemma hos någon kompis mamma som du pratade om tidigare som var helt kladdig. Vad är det här?
1: Det där är en steak, biffsallad.
0: En biffsallad.
1: Och som är med lite god dressing och lite avokado och lime. Och det, alltså grejen är så här, med sallad behöver inte bara vara rått. Det behöver inte bara vara salladsblad. I den här ser det ju både rått och kokt. Och det är råa grönsaker.
2: Och kokt steak!
1: Nej, ja det är också. Det är det. Men sen är det ju majs som är rostad. Och, alltså, du får lite olika smaker i den. Och jag kan tycka att när man äter någonting, oavsett om det är en sallad eller om det är en annan maträtt, så är det ganska roligt att det finns lite dynamik i det, att det händer någonting, att alla tuggar inte smakar exakt likadant, så därför så geggar inte jag ihop.
2: Du gillar inte soppa då, eller?
1: Jo, kan jag göra, men du tycker om att ha en liten klick av någonting annat i, typ en crème fraîche eller smetana eller lite lättvispad grädde med någonting i. Alltså du får en ny smak i munnen liksom, under tiden som du äter. Och samma sak här också, så är det är egentligen, det är två dressingar. Det är en lime dressing och så är det en doja dressing då, som är lite krämigare och chili.
2: Vad är det? En doja?
1: En doja är ju en salami, en krämig salami, italiensk salami.
2: Salami?
1: Som man gör en dressing på.
2: Har du mixat den då eller?
1: Yep.
2: Du har mixat en salami?
0: Ja. Jag har lagt upp här till mig. Ska du få lägga upp till dig själv, tror jag, Hanna?
2: Okej. Oj, den ser ju väldigt fin ut.
0: Här var en extra sås, den får du direkt.
2: Extra, är det den här mixade salamin här?
1: Ja, men den ligger under köttet där också. Du tog inget kött då?
0: Eller? Jo, herregud. Ja, är du galen?
1: Det är bara skärmar, så jag ser inte här.
0: Jag är en köttkille.
2: Har du ätit det här, Daniel?
1: Jag gillar att se när... Ja, jag har ätit faktiskt.
2: Ja, går du igång på det eller?
1: Att se andra äta, ja det är faktiskt.
0: Som annat.
2: Oj, hon klar.
1: Och jag älskar det ljudet också.
0: Det gör även radiolyssnarna.
1: Och det är krispigt, hör ni det? Det är krispig sallad. Åh, vad gott.
2: Ta en halv avokado, för jag kan få lite ont i magen av det.
1: Asså?
2: Ja, jag kan bara äta en halv avokado, sen får jag ont.
1: Men det där är ju en kvarts avokado.
2: Jag vet, jag vill inte riskera något när du är här.
1: Du tog en åttondels avokado.
2: Ja.
0: Det var så gott, det var helt otroligt. Kommer du ihåg första gången vi såg Sanna på en thailändsk båt?
2: Ja.
0: Då beställde du biffsallad, minns jag.
2: Gjorde jag?
0: Så det är som att cirkeln sluts.
2: Kan du prata lite med honom så
0: jag
2: smakar på det?
0: Du berättade innan om boken att titeln kom före själva idén. Liksom. Det, var den, det var därför du ville göra en bok om sallad.
1: Det låter rätt osexigt, jag vet.
0: Ja, men det är för sen gjorde du ju ändå. Eller gjorde kanske boken innan du fick nej på ditt första titelförslag. Men sallad är ju inte det sexigaste. Jag tycker det är...
1: Cool. Nej, men sallad är någonting som jag tror att alla kan ta till sig. Och alla tycker så här, hur svårt kan det vara? Och det är en rolig början när man ska göra en bok. För det innebär att många kan ta till sig den här boken. Och det kan de faktiskt, och det är jättekul. För att sallad är inte så svårt. Men ibland så, just med enkla grejer, så behöver man kanske lite nya uppslag. Och här får man det.
0: Vissa skulle ju bli rasande om de gick på en middag i Sverige och så var liksom sallad huvudrätten. Här är det som de var inne på innan. Men vissa ser på det som en förrätt eller en sallad. Det här känns ju verkligen huvudrättskompativt.
1: Lite grillade räkor med grillade persikor, lite lime, kanske en avokad. Alltså, det kan ju vara en fantastisk varmrätt. Tänk om du kommer på en sån middag.
0: Ja, men jag hade gärna gjort det. Men jag menar, vad gemene man kanske hade känt så. Gemene svensk kanske.
1: Men man tänker ofta sommar på sallad, och det är väl en sån här grej. Och det är mycket lättare att förföra någon en sommarkväll med en sallad än det är i en midvinterkväll, tror jag.
0: Du, vi gör så här. Jag vill prata mer sallad, men jag vill också äta lite. Så vi tar en låt. Så
2: det var lite spice.

0: To the Low, I'm your girl right i eftermiddag i P3 där jag och Hanna precis fått en otrolig biffsallad av kocken Daniel Coe. Jag har en fråga, jag kommer gå utanför manus nu. Finns det någon liksom stjärnkock som är bög i Sverige som också är singel?
1: Du vill ha en bögkock som
0: min,
1: är singel?
0: Ja, det är min dröm att vara ihop med en sån. Singel, skit i singel då.
1: Nej, singel vet jag inte, men ja, det finns en.
0: Det finns. Ja. Vad är ålder ungefär?
1: Vad kan han vara, 27 kanske?
0: Ja, gränsen är för gammalt, men det är ändå...
2: Det är, väl...
1: är det för gammalt?
0: Nej, jag skojar. Det är perfekt faktiskt för mig.
1: Men jag tror han är upptagen.
0: Mm. Ja. Öppet vet inte om de har.
1: Nej. Vet jag ju inte. Alltså men gud vad många frågor.
0: Ja, vi går tillbaka till
2: Jag tror att det Kristoffer egentligen vill fråga är du singel och skulle du kunna tänka dig Kristoffer?
1: Nej, jag är inte bög och jag är inte 27 heller.
2: Nej.
1: Jag är definitivt för gammal.
0: Nej, men jag var en gång jättekär i en man som nästan var 50.
2: Ja. Hur gammal är du?
1: Nästan 50, jag är en bit över.
0: Okej, det hade man aldrig kunnat tro.
2: Är du en bit över 50? Är du?
1: Ja.
2: Okej.
0: Okay. Otroligt.
1: 53, jag skäms
2: inte. Ja. Färgar du året? Nej, du har sånt där.
1: Jag har ju grått här.
2: Har du? Ja, jag har hur mycket grått.
0: Ja. Ja, du är väldigt, väldigt snygg i alla fall.
1: Tack.
0: Men du, vilket är det vanligaste misstaget folk gör när de ska slänga ihop en sallad? Förutom då det här du sagt med att man låter den stå länge så den blir liksom helt soggig.
1: Och det ska man inte göra.
0: Nej.
1: Förutom det så är det ju så att man... man får göra precis som man vill. Däremot, vad de flesta gör fel, det är att de inte tar hand om sallad som... man ska göra. Alltså det är blad, det är levande saker, blad, örter, alltihopa, det lever ju. Och får man inte vatten så dör de. Och jag har gjort en sån här salladskola, och nu är det lite långrande här, men är det en salladskola i boken? Den gjorde jag egentligen för mina kockar på krogen, för att jag blir så irriterad när de inte kan ta hand om örter, sallader, alltihopa, det bara liksom vissnar, blir slappt och de lägger något torrt papper över och in i kylen och så ligger de där och torkar de här salladerna, klart de dör. Så försökte jag säga till dem, ja, men det är som när ni köper tulpaner, det är klart att ni snittar ju om dem och lägger dem i kallt vatten.
2: Det har de aldrig gjort
1: heller. Det har de aldrig gjort. De undrar vad tulpaner var ungefär. Mm. Så därför gjorde jag den här skolan och... jag tror att de har lärt sig, för att nu är det faktiskt fina härliga bunkar i kylen med alltså avsköljd sallad i kallt vatten. Ja. Behöver inte skölja så länge. Och det är många ju fel att man använder en sån här centrifug, en sån här slunga.
0: Mm.
1: Och det är inte så jättebra. Jag brukar aldrig göra det. Utan det bästa är egentligen att skölja sallad upp med en, slå av försiktigt. Så lägger man i ett durkslag eller typ ett bläck med hål i. Så får det bara ligga och rinna av liksom i en 10 minuter, en halvtimme i kylen. Sen kan man använda det.
2: Förlåt.
1: Och det är det som är... för man vill ha fuktig sallad, men man vill inte ha blöt sallad.
2: Men får jag fråga? Min kille gjorde en otroligt god faktiskt grillad sallad och då hade han köpt rädisor för han hade missat att jag har planterat. Jag har satt rädisor.
1: Vi har hur mycket som helst.
2: Vi har hur mycket rädisor som helst. Men det där lilla knippet då som blev över, alltså dagen efter så var de ju små och skrumpna och mjuka. Hur gör man med rädisor?
1: Lägger vatten.
2: Man lägger till vatten bara?
1: Ja.
2: Okej, kan inte...
1: Det är också en växt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag vill säga en grej om purjo, ja.
1: Ja, det... Dra den.
2: Ja.
1: Det är också en växt.
2: Ja, det är en växt. Ja. Men vet du, alltså, purjo, det är det här som är så jävla kul med naturen. För vi förtjänar inte naturen, Daniel, det vet du va?
1: Ja. Mm.
2: Om man köper en purjo, man använder hela jävla purjon till sallad eller soppa eller vad man nu vill göra. Så spar man den här lilla knorten med...
1: Och planterar om den.
2: Man sätter den i vatten så att rötterna får vatten. Inte hela alltet i vatten för då ruttnar den. Då växer det ut en ny purjo.
1: Ja.
2: Det kan du hälsa kockarna.
1: Ja.
2: Sätt det i vatten så växer det ut en ny purjo. Vi förtjänar det inte, men det är likväl
1: det är
2: sant.
1: Det, ja. Det tar en liten stund, men det
2: tar
1: händer.
2: En liten stund, men...
0: Vilken sallad tror du kommer bli sommarens stora innesallad? Sommarsalladen 2026.
1: Vilken fråga.
0: Tack.
1: jag ska svara på den då.
0: Mm, okej, du kan säga så här, vilken hoppas du? Vilken förtjänar att bli det? Om du inte har något som...
1: Jag tycker trendsalladen ska bli den sallad som man aldrig har gjort förut. Det var ett kusligt, konstigt svar.
0: Det funkar.
1: Men jag tycker liksom att våga göra en ny sallad. Skit i isbergen.
0: Mm.
1: titta i hyllan vad som finns i butiken och ta den här mest konstiga salladen du kan tänka dig. Och så gör något gott på det istället.
0: Vår kollega älskar musselsallad. Det har jag aldrig hört talas om.
1: Inte jag heller.
0: Nej, du ser. För sallad 2, om du kommer en till bok här.
1: Ja, då blir det musselsallad.
2: Alltså, det är kul om den heter sallad 2.
0: Ja, det, jag tycker det är en ganska bra titel på riktigt. Men det kommer förlaget säga nej till också. Ja, ja. Du, Daniel, det var så kul att du kom hit. Tack så jättemycket för maten.
1: Tack för att du fick komma.
2: Tack.

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Det här klingar extremt Robin Söderlindskt.
2: Ja, 2009.
1: För det är alltså enda gången det har funnits en större favorit att ta hem Roland Garros än vad Jannik Sinner var favorit i år. Och det var 2009. Det var Rafael Nadal.
2: Men om han nu var så himla bra på grus, Rafael Nadal, och ju uppenbarligen har varit framgångsrik där, varför var han så stor favorit just det året?
1: Det handlar ju lite om att han blev utmanad av de andra två största någonsin i sporten. Alltså Novak Djokovic och Roger Federer. Det var ju de tre. Och sen något år där så klämde sig in en annan schweizare. Men i huvudsak var det ju liksom
2: Vavrinka. De två största.
1: Vavrinka, precis. Ja, jättesnyggt. Faktiskt jättesnyggt. Det finns ju ytterligare en spelare som lyckades ta en Grand Slam under den här eran. Vet du vem det är? Det är en Sir.
2: Man tänker att det är Andy Murray.
1: Ja, det är klart det är Andy Murray. Ja. Både Wawrinka och Murray lyckades ju vinna tre Grand Slams var under den här eran av total Djokovic-Federer-Nadal-dominans. Rafael Nadal, han blev ju ständigt utmanad av de allra bästa. Så här är det ju inte idag. Alltså, fältet skiljer sig verkligen. Det som Jannik Sinner får möta just nu, det liknar ju inte alls. Det kommer inte alls upp i samma nivå. Och sen då återigen, skador på konkurrenterna, alltså de som kanske låg bäst till i förhandstippningen, gör helt enkelt att 2009 är Rafael Nadal alltså sån otrolig favorit att ta hem det. Det handlar också om att han året innan vinner Roland Garros utan att tappa ett enda set på vägen.
2: Just det. Ja, det här minns jag nu.
1: Och dessutom så har Rafael Nadal inte förlorat en enda match på Roland Garros fram tills att han ska möta Robin Söderling. Han har 31 vinster på raken. Det är helt brutalt. Och det förstår ju Robin Söderling också.
3: Nadal forehand. Söderling kan rädda över nätet. Och Nadal fram på nätet nu. Han är vid nät nu. Nadal får en volley av Nadal som kommer att gå ut. Och matchen är över. Söderling vinner matchen med 3-set.
2: Var det i den matchen som Robin Söderling gjorde lite narr av Rafael Nadal?
1: Nej, det var inte det. Det kommer sen i Wimbledon. Ah, det kommer i Wimbledon. Men det här blir liksom början på en liten sån här
2: hatrelation.
1: Ja, men en lite hatrelation som Robin Söderling, läste jag precis nu häromdagen, har berättat i en intervju att om det är någonting han ångrar i sin karriär så var det att han liksom försökte psyka Rafael Nadal.
2: Ja.
1: Det har liksom ätit upp honom inifrån under de här åren.
2: Han är ju väldigt grubblande också, Robin, så att jag förstår att det har gjort det.
1: I den fjärde omgången 2009 så sker i alla fall det fullständigt osannolika. Robin Söderling möter Rafael Nadal och Rafael Nadal förlorar. Det ryktas om att hans föräldrars skilsmässa ska ha satt griller i huvudet på stackars Rafael. Efteråt har det istället kommit fram. Han har ju förnekat det här, ska jag också tillägga. Men det var verkligen snacket där och då. Att det var liksom privata omständigheter som gjorde att han inte riktigt hade fokus. Men istället har det kommit fram. Han har berättat det här för andra kollegor, vänner liksom på touren. Han hade akut halsfluss under den här matchen.
2: Nej.
1: Han var liksom helt tömd fysiskt. Tog sig ändå dit och spelade. Jag säger det, tennisspelare, de är ju helt, alltså de är ju galna.
2: Och jag säger det också, galna. In med någon jävla objektiv läkare som bara bedömer de här personerna. Det är ju livsfarligt att idrotta så intensivt med halsfluss. Kan få hjärtproblem, man kan ju dö.
1: Han missar ju sen Wimbledon, han är ju liksom borta en stor del av säsongen efter den här förlusten. Men Robin Söderling, han lyckades ju liksom hamna i den här situationen, han vädrar blod, han spelar någon slags kamikaze-tennis. Han bara sopar till bollarna så nära linjen av varenda slag, han spelar ju så riskfyllt. Och det betalar av sig, för Nadal orkar ju inte riktigt sätta någonting emot. Och man kan ju hamna i ett sånt flow ibland. Robin Söderling går ju i alla fall hela vägen till final, där han förlorar. Mot Roger Federer.
2: Och då var det typ en besvikelse, minns jag att man kändes det som. För att det var så här, det var ju Nadal som var den tuffaste här.
1: Men istället blir det liksom Roger Federer som lite likt en gam. Lyckas plocka på sig en sån här vinst som ju var väldigt sällsynt annars. I Rafael Nadals borg, i hans hem på Roland Garros. En turnering som ingen annan ska kunna vinna. Men där hade alltså Robin Söderling ett litet finger med i ett chockår. Och det är liksom det närmaste vi kommer när vi nu pratar om 2026 års upplaga av den här turneringen. För vem fan ska vinna? Det är helt vidöppet. Alla favoriter inför, alla de högst rankade spelarna, de är inte kvar. Och det här gäller ju både på dam- och herrsidan.
2: Men är det som någon slags sådär förbannelse kring det gigantiska favoritskapet?
1: Man skojar på internet om att det är en förbannelse som Carlos Alcaraz har kastat över turneringen. Att när han då berättar att han är skadad, först känner ju alla att okej, då är det Jannik Sinners att vinna. Det är ingen annan som kan ta det. När Sinner sen åker ut, då känner ju resten av fältet

0: plötsligt har det öppnats upp. Nu har vi alla chansen.
1: Mm.
0: Och det är någonting med att det där spridda favoritskapet. Plötsligt befinner sig alla i en situation de aldrig har varit innan. För det har alltid funnits en annan favorit som bär den där pressen.
1: Mm.
0: Och så blir det för mycket. I kombination med den här fruktansvärda hettan.
2: Vi är P3. Det här är veckans P3-hit.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Kan inte du ta mig till Paris? Alltså jag har ju varit på Australian Open. Där var det ju en fylla som förvånade mig väldigt mycket. Jag satt bredvid väldigt berörliga Aussies när jag tittade på tennis där. Och vi vet ju Wimbledon, då dricks det ju Pimms, va? Och käkas jordgubbar.
2: Pimmskap.
1: Ja. Mm. Men vad är det man dricker och snacksar kring Roland Garros?
2: Det är mycket mackor, alltså klassiska croque-monsieur. Smält ost på bröd.
1: Gott.
2: Det finns väldigt mycket krepsstånd.
1: Ja, men det är bara som att gå runt i Paris med andra ord.
2: Sen dricks det champagne.
1: Bubbel.
2: Champagne är inte bra. Alltså jag får alltid ont i magen när jag dricker det. Så jag är liksom inte så bevandrad i det där.
1: Mm-hmm. Men vad dricker du då?
2: Jag har mest druckit det här mineralvattnet som också sponsrar tävlingen.
1: Okay.
2: Min strategi har varit, för det finns väldigt mycket sådana här shoppar där de säljer liksom snacks. Mackor, sallader, dryck. Jag liksom bara köper på och fyller min väska. Mm. Och sen kan man sitta några timmar. För det är väldigt, det böljar väldigt mycket. Ibland är det inga kör. Och sen så får du vänta i säkert en timme för att få din lilla krepp. Och... så det gäller att vara liksom lite så. Jag tänker att du hade skött det här så himla väl. Du hade klarat dig här.
1: Jag hade haft med mig utifrån liksom supermarchén utanför området.
2: Exakt.
1: Det är vad jag hade
2: haft. Det är det de mest luttrade tipsar om. Så här, skit i att köpa det som är på plats. Ta med dig själv. För det får man. Man får ta med sig en macka eller en picknick. Mm. Och sitta och trycka i sig den på läktaren. Det är inga problem.
1: För sen är det också om du lämnar en match. Vilket ju är helt logiskt. Men som jag inte hade tänkt på innan jag själv då var på Melbournes tennisarena där. Att om du lämnar en match och kliver ut. Då kan du inte bara komma tillbaka när du vill. Utan du måste ju stå där, de här vakterna som håller koll på, när, är det typ när varje game är avslutat?
2: Det är vid sidbyten, så det är liksom vartannat game. Man byter vid första och sen byter man efter två
1: just
2: hela
1: det.
2: Tiden. Mm. Och det är ju för att folk inte ska röra sig på läktarna i samband med att spelarna servar.
1: Eftersom tennisspelare är så kinkiga att man inte ens får låta någonting om man ska slå med racketen på bollen. Jag fattar inte det.
2: Det där är ju två delar. Det ena är ju att röra sig i en spelares synfält samtidigt som den ska serva. Det kan vi kanske vara överens om ändå. Det är ju störigt.
1: Okay.
2: Det här med låta, jag förstår de som tycker det är knäppt. Jag sympatiserar med det själv. Sen är det också en stämning här i Paris där publiken låter mycket mer än vad som kanske är gängse. Mm. Och okej, särskilt när det är en fransos som spelar, för då backar publiken den spelaren. Och de går långt för där. Och då kan de börja psyka motståndaren och låta när den till exempel ska serva och bete sig allmänt ohyfsat, i alla fall i tennis mot mätt. Och då handlar det om domaren som egentligen bara kan hyscha i sin mikrofon. Den har ju egentligen ingen annan liksom möjlighet eller befogenhet. Det måste ju gå ganska långt för att en i publiken ska kunna bli avhyst från arenan.
1: Ja.
2: Något av det värsta man kan göra är att skrika out. Alltså att du låtsas vara en linjedomare och skriker out. Det är det enda spelarna själva lyssnar efter. Mm. Om man hör det där out-ljudet, då slutar de ju spela.
1: Mm.
2: Och om du bara i en tiondel sekund stannar upp i en rörelse, det kan ju vara skillnaden på en vunnen eller förlorad poäng.
1: Okej, jag backade direkt. Jag är med på att man är tyst. Okej, de är inte kinkiga.
2: Ja, men det är någonting, tror jag, också med stämningen här och värmen som liksom släpper lös lite den här lite mer korrekta etiketten som annars omgärdar tennisen.
1: Ja.
2: Att det blir liksom lite extra lössläppt, lite extra vilt just här.
3: P3.

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Hur känner du kring när turneringar, om vi ska liksom fokusera på dam- och herrturneringarna i Paris där, utvecklar sig på det här sättet, att de jättestora namnen, de flesta av dem, är utslagna? För det finns ju två läger här. Det finns ju de som alltid vill att de allra bästa lagen eller spelarna ska vara de som är med långt fram i turneringar. Och sen finns det de som ju omfamnar och vurmar för att idrotten blir så här oförutsägbar och skrällrik som det har blivit i Paris.
2: Jag känner att jag sitter på två stolar.
1: Mm.
2: Jag känner att jag har liksom rest hit för att få se just de här stora. Det här är kanske en resa jag privat i alla fall kanske bara kommer göra en gång i livet. Och så har jag liksom säkrat upp och se till att vara här rätt länge. Ska se på många av de här passen. Ska ha många chanser och få den här glimten av den här stora stjärnan som bara kommer till de här absolut största turneringarna. Ur den aspekten så är det såklart bitterljuvt att liksom mista chansen att få se till exempel en Novak Djokovic. Han kanske bara har det här året kvar på touren överhuvudtaget. Eller då få vara med om liksom något historiskt när Jannik Sinner eller Alcaraz spelar en sån här final. Å andra sidan så är det självklart så att det spritter till. Och hade jag bara varit hemma och följt det här hemifrån, där hade jag varit ännu mer ellologor åt det här chock och kaoset som utspelar sig här. Där ingenting längre är liksom förutsägbart. Det är helt ovisst. Vi kommer få se en helt ny vinnare. Någon som aldrig har vunnit en Grand Slam-titel förut kommer plocka hem den i år. Det är ju, alltså, det går ju inte att sätta ord på det. Det är så himla läckert. Så det har jag försökt intala mig själv och min fru. Att hur den går nu så kommer vi få vara med om någonting historiskt.
1: Ja.
2: När de här tävlingarna avgörs i helgen, och det handlar både om dam- och herrsidan, vi kommer att få se nya vinnare som aldrig har vunnit på Roland Garros tidigare. Mm. Bara en sån sak.
1: Jag har aldrig tänkt på det utifrån det perspektivet att vara en biljettköpare som åker dit för att få se. Alltså det är ju lite som när Oasis hade sin reunion-turné. Om man hade köpt biljett till Oasis och så dyker inom citattecken bara The Verve och Primal Scream upp. Ja, det är ju bra. Men det är inte Oasis, om man nu tycker om dem och köpte biljett till dem. Liksom.
2: Exakt. Vi kommer ju få se en annan typ av tennis nu. Vi kommer inte få se de här allra, allra främsta. Och det händer också någonting, tror jag, när man ställs inför den här situationen. Att spela en Grand Slam-final.
1: Mm.
2: Det tenderar ju ofta att vara de som har varit med förut. Som kan bjuda upp till show. Och de som kanske är nya i det här sammanhanget blir lite tagna av stundens allvar. Det är ett mycket större test.
1: De som är ruttade vinnare kan både showa och vinna på samma gång. Men nu när det är orutinerade tonåringar i många fall, alltså som har gått långt i turneringen, då kanske det inte blir lika mycket show som liksom enbart vinnarfokus.
2: Samtidigt som särskilt de här tonåringarna har alla chanser i världen.
1: Mm.
2: Och alltså, det här kan ju bli en språngbräda för en sagolik karriär.
1: Mm.
2: Det började liksom här på Roland Garros 2026. Det kanske här vi skriver liksom historieböcker som har sin början just i Paris.
1: Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén
3: och Samir Josefi.
1: Nytt avsnitt varje onsdag.
3: Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen, så missar du inga nya avsnitt.
2: Den här podden spelades in måndag den 1 juni.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
2: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
3: Har du gjort det själv eller?
2: Gjort vad då?
4: Så köpt av någon äldre.
2: Ja, det.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Du köper runt på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
2: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
1: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
1: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
3: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
4: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
3: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
4: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
11: Men vi kan komma ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationen. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022, så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
1: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica.
0: Ny musik, live och poddar.
12: Vi är
0: P3.
13: God kväll till dig som lyssnar här på kanalen P3. Klockan den har precis passerat 11. Jag heter Annie och är ditt sällskap den här onsdagskvällen. Och halva veckan, ja, den är ju redan avklarat. Och vi börjar sakta men säkert rulla mot helgen. Och oavsett vad du är just nu så har jag laddat upp med en riktig härlig mix av gammal och ny musik som vi ska dyka ner i tillsammans. Men vi börjar med Göteborgs band Terra här med låten Musik för alla.

Där hörde vi ett möte mellan två av Sveriges mest igenkännbara röster. Där det är stökigt, romantiskt och fullt av den där sena natten-energin som båda är så bra på. Veronica Maggio och Håkan Hellström hörde vi precis med låten Hela huset. Men nu till något mer betydligt mörkare och kaxigare när artisten Cobra kliver in med sitt eget universum av klubbmusik där attityd och energi står i centrum. Här är hennes låt Hush.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Alltså livssystemet är en del av kroppens immunförsvar kan man säga och funkar som ett slags reningsverk.
2: Det finns verkligen 100 000 olika sätt att då ta tag i sitt lymfsystem och boosta det.
3: The Big Six, lymphatic massage.
4: Drenage lymfatico.
1: Wow.
5: Inte så jättefräscht spa om jag ska vara här.
6: Går det att dränera sitt lymfsystem med massage?
7: Så jag och mina kollegor, vi bara skakar på huvudet och står ingenting.
8: Fake news. Humbug.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

i P3 tillsammans med mig, Annie, som är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt. Men vi ska nu vidare till en producent som har blivit känd för att blanda elektronisk musik med organiska ljud och stora känslor. Och resultatet, ja, det blir ofta lika delar dansgolv som dagdröm. Och det gäller verkligen i nästa låt också. Här är Caspo med All This Time.

Drömst och futuristiskt hör vi där från Thai Boy Digital och SweDM med låten Destiny här i P3 tillsammans med mig Annie. Vi ska nu skifta sound och ta oss till ren Robin-magi. Pulserande pop, stora känslor och den där speciella balansen mellan eufori och hjärtesorg. Här är hennes låt Blow My Mind.